Allah subhanahu wa ta'ala gamba yaumu runakuruo tarawunaha mugenda kuraba isawe yoweliba ngetuse ngechiyama mugenda kuchiraba nga chituse urunakuru rugenda kubera ruzibu nyo mugenda kuraba tazhalu kullu murubiatin ngachabu lirabuli chonna chonna chiyonsa amma arubaati ngachabu lirecho chichiriba chiyonsa watabau kullu di zati hamlin hamlaha chigenda kubera nga bulichino urubuto chisawansi urubuto wacho urugenda kufamu watara nasa sukara mulira abantu nga batamidde wama humbi sukara na yenga tebata midde ntibanywedde ekitamizo bw'omwenge walakinna azaba Allahi shadidun na yenga ekibonerezo kya Allah kyekisusse embeera y'obuntu nga buli muntu yenna atamidde ekiyama ayuga atagala ddamu nga Allah bwatugamba nga Allah bwagamba nti abantu baligenda kubeera nga batabadde eno badde eringa ebiwojjolo ebipaapaala mu bbanga embeera egenda kubeera nga nzibu nnyo abantu bagenda kuggwamu akategeera olw'amusisaali baakutte ensi eyo n'okkankana kweriba ekankana ekintu kyonna ekiribeera olubuto kigenda kuvaamu olubuto ekiriba kiyonsa kigenda kwabulira ekyo kyekiriba kiyonsa nga buli omu ali ku lulwe.

ومن الناس الله قام أنت مبان تملم من يجادل في الله بغير علم umuntwa wakana kubikwatagana ni Allah na yinga bambi taina kumanya wayatabirunga goberera kulla shaytanin maridin bulistani yunachi wagura ngaja goberera mwebyo byayogera ibitaina mutwe na maguru kubikwatagana ni Allah subhanahu wa ta'ala songa ate Allah subhanahu wa ta'ala ine njogera jayogera ngandara abantu abayine bigambe bifanagana ku nchikatonda ya zaranga tazaranga bamalaika nga baba yita abana abawala abakatonda nga atisibwe kiri wabula abaddu abamuweereza katonda teyazaalibwa nga bagamba nti yazaalibwa nga bagoberera ebigambo bya sitaani oyo kyewaggule yabedda ku mateeka ga Allah ne babeera nga bakuba ekifuba ku mateeka ga Allah mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa.

Allah subhanahu wa ta'ala tegeza nga agamba wa idhukire kisera bawa ana li Ibrahima makana albayti wetwalunga mya Ibrahimu netumulaga ekifo kyaffe awali ennyumba eyitibwa Kaaba. Ibrahimu bwe yajja mu kitundu muno n'alekawo omukyala we Hajara ne mwana we Ismaila nga bato n'abasenza mu kitundu ekyo. Omwana Ismaila bwe yagenda akula ne batandika okuzimba Kaaba. Allah tutegeeza nti mujjukire ekiseera bwe twalaga Ibrahimu ekifo ky'enju yaffe ne tumugamba nti ya Ibrahimu wano we wali enju yaffe embereberye yateekebwa mu nsi mu ne yasookawo kasangwawo w'enju zonna ezaali ziteekeddwa ku nsi kuno okusinzizaamu Allah. Twakimulaga ne tumugamba Ibrahimu enju yaffe eri mu kifo kino naye tukugamba nga tukulagira nti oluvannyuma lw'okutegeera enju yaffe wano weeri Allah tushirik bili shay'an togezanga kukungattako ekintu ekirala ng'onsinza wapahiri baiti ya litaifin tukuze enju yange eno ogiggyeko buli yenna kaki kyalabika nti tasaanidde kubeera ng'abeerako litaifina egenda kuzimbibwa ng'eriko omulimu omukulu y'abantu abagenda okubeera nga bagyetooluula walqaimin era y'abantu abagenda okubeera nga bayimirira nga basinza Allah warukka isujudi n'abo abagenda ng'okuvuunama wansi n'abo abagenda ng'okubeera nga bakutamira ku kiri ku mavivi gaabwe. Amakulu kyali ategeeza nti enju eno y'abo abajja okubeera nga bagyetooluula n'abo abasaaze kyobulaba nga era ffe bwe tubeera nga ffe abatasobola genda wali kwetooluula Kaaba bwe tubeera nga tuzimba emizikiti gyaffe era tugitunuuliza eyo wali Kaaba kubaayo ennyumba gye baatulaga nti yejja okubeera nga kyekifo kyaffe ffe abasaaze ffe abakutami ffe ababeera nga tutadde ebyenyi byaffe ku ttaka naffe abagenda ku mavivi abasaaze ffe n'enju eyo etukwatako kyenkanyi.

oluvannyuma nga mumaliriza okusala ebisolo byammwe ebisolo byammwe mumala obisala nga muvulubanya omusaayi mumaze okubeera nga emabega eri yonna nga mumaze okunuyirira hijja nga muyingidde emikolo baba tebakyabakkiriza kubeera nga munaaba mwejjako temwejjako nviiri temwejjako njala kakati wuuno mumaze okusala muyina obukoowu muyina okugubiisiira kwe mugubiisidde olw'okutambula okuva e Arafa wuuyo Mizalifa wuuno kati muli mina muli mu biwaji mukuba ebisolo mumusala ebisolo mukuba ebiwaji awo wonna wonna muba mutuuyanye muyina obukoowu Allah agaabwe mumala okusala ebisolo ebyo summa oluvannyuma liyakulu tatasahum bagende bejjeko obukoowu n'obukyafu bwonna obubabaddeko nga bali mu mikolo ebbanga eryo lyonna mwejjeko omusaayi gw'okusala ebisolo mwejjeko obukoowu n'obukyafu obubadde bubakutte olw'okutambula eŋŋenda ennene nga muva e Mizdalifa muva mu Arafa mugende mwejjeko obukyafu munaabe mugende mwejjeko obukyafu mweyonje waliyofu nudhurahum abayina ebyokweyama nga mwabyeyama mubituukirize mutuukirize ebyeyamo byammwe byemwajja mweyamye waliyatawafu bilbaiti latiiqi mumala okusala ebisolo ne mumala n'okunaabako kati mugende ku tawafu lifaadha mugende mwetoloola ennyumba eyo kasangwawo eyedde enkadde kaali kadda Allah subhanahu wataala agamba mugende mugyetoloole oluvannyuma lw'okubeera nga mumaze okusala ebisolo byammwe ne mubeera nga mumaze okubiryako ne mubeera nga mumaze okubeera nga musaddaakako Allah subhanahu wataala agamba mweyonje mulyokaate mugende mwetoloole ennyumba eri enkadde esinga ennyumba zonna eyateekebwa mu nsi wano olw'okusinza Allah subhanahu wataala.